0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: See if you can spot this one.

Thank you. One, two.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

Radio Lošinj. I wanna give you devotion.

0: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Kolovoz 2026.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad mazasan maslo od kikirikija. I oteka strašno

That feels good.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Svaki put kao da ja vratim se i vodim nas jako daleko od istine.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Holy City Boy.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Hej Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero tribute band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
4: Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljima, konavljima!
6: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije, u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
7: Danas od 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
8: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
9: Kamo poslije Knina?
8: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
10: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanjao o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
11: Mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
12: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
13: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
14: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
15: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani. Oluja je nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
14: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
16: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
14: U 9:43 zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7.30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8.30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Kninu uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
4: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom, neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer, no ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak, i ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
2: Da. Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava. Svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
4: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje, nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
4: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18.-20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
4: Tako je.
2: Zorane, puno hvala na ovom.
4: Lijepo.
2: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
9: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većamo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko je smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
2: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže:
17: apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke. Mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše, bitno ide gore.
0: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem, a Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
20: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
21: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
20: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
2: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
0: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
2: Kalifornijske vlasti uhitile su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
1: Jutarnja kronika.
2: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Cave-om došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Jutarnja kronika.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noćas smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgiris sa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
6: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je odvratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera, uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Valdasar. Sara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
5: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
7: Kad se ta ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, jer smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka i to bez belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro. Ako pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslove utakmice.
8: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
5: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usik, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
1: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
1: Oglasi.
23: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
24: Radio Mali Lošinj.
25: Always by your side. Good morning with Igor.
26: More music, less talk.

0: jutro.
1: ...92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
6: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, srijeda je 5. kolovoza, točno u 7 sati, temperatura nam je na 25 stupnjeva, relativna vlaga na 86%, tlak zraka na 1013 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 3 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje, sunčano, no u unutrašnjosti Istre uz umjereni razvoj oblaka, lokalno može biti pokojeg pljuska. Vjetar uglavnom slab uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu za sada još nemamo poteškoća.
2: Radio Jadranka,
3: tvoj ritam otoka.
1: Želim vam dobro jutro. Danas obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. To je dan kad se prisjećamo svih koji su nam omogućili da danas slobodno živimo, radimo i uživamo u ovom našem moru, otocima i svakodnevnici koju često neki uzimaju zdravo za gotovo. Hvala svima koji su dali dio sebe za Hrvatsku. Radio Jadranka vam želi miran i lijep blagdan. Uz Vice Vukova i tvoja zemlja.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: rješava probleme, nego ih umnaža, jer će u povijest ući onaj tko sije mir, a ne onaj tko žanje žrtve, jer drugi nisu ponajprije neprijatelji, nego ljudska bića. Nisu zlotvori koje treba mrziti, nego osobe s kojima valja razgovarati. Isus govori, veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju. Zreo identitet nije zid iza kojega se skrivamo, nego čvrsti dom iz kojega možemo pružiti ruku. On poznaje svoje ime i povijest, ali se ne hrani prezirom prema drugome. Papa Franjo jasno kaže, oprost ne znači zaborav, oprost ne briše istinu, pomirenje ne izjednačava krivnju, a mir ne traži da se odreknemo pravednosti. Sam onaj ko istinu nosi bez mržnje može postati graditelj trajnoga mira. Braćo i sestre, ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Gospodine, koji si nas stvorio i koji nas ne zaboravljaš, nauči nas pamtiti tako da rane zacijeljuju, čuvati identitet tako da bude dom, a ne zid, ljubiti domovinu tako da u njoj bude mjesta za istinu, pravednost i za svakoga čovjeka. Gospo velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, prati nas svojim zagovorom da sloboda koju smo primili postane plod koji ostaje. Amen.
1: Radio Lošinj.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, srijeda je 5. kolovoza, 8 sati i 3 minute. Danas, umjesto redovitih vijesti prvog programa Hrvatskog radija, prenosili smo vam dio misije iz Knina, održane povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Redoviti program Radija Jadranke nastavljamo u nastavku uz dobru glazbu i aktualne informacije.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Hej Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 8 je sati i 31 je minuta, danas je srijeda, 5. kolovoza. Temperatura nam je na 28 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 70%, tlak zraka na 1014 hektopaskala i puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Što se tiče prognoze vremena, sunčano, no u unutrašnjosti Istre uz umjereni razvoj oblaka, lokalno može biti pokojeg pljuska, vjetar uglavnom slab uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća. Želim vam jedan ugodan dan. Danas obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja, jedna od ključnih prekretnica u stvaranju slobodne neovisne Hrvatske. Ujedno se s poštovanjem prisjećamo svih hrvatskih branitelja i zahvaljujemo

0: Danas u programu imamo u 9 sati lokalne vijesti. U 9.30 informacije za naše goste na talijanskom jeziku, 9.45 na njemačkom jeziku. Infoflash lokalne vijesti u 12 sati, glazbeni arhipelag 13.20, zabavno glazbena emisija Naftalina 13.35 i naša središnja informativna emisija u 14 sati i 30 minuta. Vijesti na talijanskom u 16.30, lokalne vijesti u 17 sati. Isto tako u 19 informacije za naše goste na talijanskom jeziku, 19.30, 19.45 na njemačkom jeziku. U 21 ide repriza zabavno glazbene emisije Naftalina i ostale su nam još lokalne vijesti u 22, 23 i u 6 ujutro. Do 9 sati nastavljamo uz glazbu.
1: Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: 92,8 MHz.
9: Slušate radio Mali Lošinj.
8: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Na današnji dan prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja iz 1995. godine, kojom je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija i ostvaren jedan od ključnih trenutaka u domovinskom ratu. Današnji blagdan ujedno je prilika za odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima te sjećanje na preminule i nestale hrvatske branitelje koji su svojim doprinosom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Središnje obilježavanje tradicionalno se održava u Kninu uz polaganje vijenaca, svetu misu i svečani program. A program u Malom Šinju započet će odavanjem počasti svima koji su dali život za slobodu naše domovine, polaganjem vijenaca hrvatskim braniteljima i paljenjem svijeća. A nastavak biti će svečani mimohod hrvatskih branitelja i puhačkog orkestra Josip Kašman kao simbolom zajedništva, hrabrosti i slobode. Program počinje u ovim trenucima na gradskom groblju Sveti Martin, dok će svečani mimohod krenuti u 10 sati od Vele Rive do Trga Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Posjetitelje očekuje koncert na otvorenom uz najveće hitove jednog od najpoznatijih hrvatskih sastava, Daleke obale, kojim će se obilježiti ovaj državni blagdan. Koncert počinje večeras u 21:30 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Večeras će se u sklopu ljetnog programa na Lošinju održati Otočna večer, koja donosi nastupe Klapeći kat te folklornih društava Manfrina i Studenac. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicionalnom otočnom glazbom, folklorom i autentičnim ugođajem, uz predstavljanje bogate kulturne baštine Lošinjskog arhipelaga. Program počinje u 21:00 na rivi Lošinjskih kapetana uz Lošinjski logor Nerezinac u Malom Lošinju. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za današnji blagdan. Kupcima su na raspolaganju 4 prodavaonice. Market Čikat, Market Slatina, Market Valdarin i Mini Market Bijar rade od 7:30 ujutro do 21:30 na večer. Manifestacija službeno počinje danas, mislim slavljem, nakon čega će gradonačelnik otvoriti ovogodišnji Creski semenj.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 27-28 stupnjeva, relativno vlaga na 70%, tlak zraka na 1014 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Što se tiče prognoze vremena, idemo do prognoze za Jadran za nautičare iz izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Tiho ili jugo i jugozapadni vjetar 4 do 10, poslije podne mjestimice do 15 čvorova, tijekom poslije podneva na južnom Jadranu uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 10 mjestimice i do 15 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, moguća je i manja od 1 km, osobito ujutro. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu ponegdje uz povećanu naoblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom i to uglavnom poslije podne duž obale. Inače imamo i upozorenje da je moguća magla, osobito u noći, ujutro i u noći. Na sjevernom Jadranu moguć je neverin, uglavnom poslije podne. Što nam se tiče prometa, nemamo poteškoća u cestovnom niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječ?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: da zna.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Yeah.

9:52 su minute, ako ste se sada digli, srijeda je 5. kolovoza. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Svečani mimohod danas kreće u 10 sati od Vele Rive do Trga Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A kasnije danas večera zapravo posjetitelje očekuje i koncert na otvorenom uz najveće hitove jednog od najpoznatijih hrvatskih rock sastava Daleka obala. Koncert počinje večeras u 21:30 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošenju. Želim ti ugodan dan.

0: Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

0: 10 je sati i 17 minuta, evo jedna prometna prognoza. Gužve i zastoje očekuju se sutra na većini autocesta u smjeru mora te na prilazima turističkim središtima, osobito duž Jadranske magistrale, brzoj cesti Solin-Klis i Krčkom mostu te na pojedinim državnim cestama. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona 5. kolovoza. Danas od 14 do 23 na državnim cestama duž Jadranske obale. Čekanja u putničkom prometu očekuju se na graničnim prelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. U pomorskom prometu se ne očekuju poteškoće. Radio Jadranka vam želi sretan put, sretan i ugodan put. Sunce nam je visoko, visoko nad Kvarnerom, nema ni graška vjetra trenutno. Ljeto u svojem najljepšem izdanju, ako lješkarite. Na ovakav dan je možda najljepše zastati na trenutak, sjetiti se da sloboda nije nešto što se podrazumijeva. Ona je dar koji su nam ostavili ljudi kojima danas odajemo poštovanje, svim hrvatskim braniteljima. Veliko hvala. U sklapu Intrade i Kracio iz duše te ljubim.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: lata liječi se ponudarama, izmiža bolest, a ti ispašao se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjska, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona oči u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Radio Jadranka.
4: Tvoj ritam otoka.
6: 11 sati je i 9 minuta, 30 godina s vama. Mi smo na temperaturi od 30 stupnjeva Celzijevih, ali ljeto nije samo na kalendaru, jel da? Nekad stane ljeto u jedan miris, jednu pjesmu ili jedno mjesto. Zato ja vas danas pitam, koja stvar vas u sekundi vrati u najljepše ljeto vašeg života? Miris mora, borova, roštilja. Javite nam na WhatsApp 099-303-0800, možete se javiti i u Eter na 051-231-552. Što vas vraća ili podsjeća na ljeto? Mi ćemo dalje uz Olivera Dragojevića i svoju zvizdu slijedim.

Oliver Dragojević svoju zvizdu slijedi. A ja se sve razmišljam kad bi se neki poduzetnik makar sjetio pa opet aktivirao onaj toči sladoled koji smo mi kao djeca uživali. Što je bilo, vanilija, limun. Evo jedne poruke, kaže, svježe kuhana kava na stijenama uz more. Odmah ih vrati u ljeto iz 80-ih. 11 sati i 14 minuta, u 12 sati imamo lokalne vijesti. Evo jedne poruke, nije vezana uz osjećaj ljeta, ali da ovako, molim lijepo pjesmu 14 palmi od daleke obale, jer danas na večer u 9 sati Igor ide na koncert. Ćao, a vidit ćemo da li Igor ide, ali kako je koncert danas, zašto ne? Idemo uz 14 palmi. Pozdrav Eliza i Tajmer, koji nas slušaju sa obale.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Sati i 22 su minute. Imamo mi još jednu poruku naših dragih slušatelja. Jedino što je poruka se odnosi na našu emisiju Tražim odgovor na vaše pitanje, koja nam je na pauzi tijekom ljeta. Poruka sadrži dva pitanja. Zapravo, zašto u Malom Lošinju, zašto se stalno mijenjaju rengenolozi? A drugo pitanje je, da li je dozvoljeno da ljudi hodaju po gradu u kupaćim kostimima? Jako neukusno i vulgarno. Mislim da se provodi nekakva politika očuvanja komunalnog reda i pristojnosti na javnim površinama. I da bi se nekakva šetnja bez gornjeg dijela odjeće izvan plaža i kupališta trebala smatrati neprimjerenom, je li? I kršenjem lokalnih propisa. Ali eto, mi smo sa tom emisijom na pauzi, pa ćemo to ostaviti za jesen. Jedino ako vi imate neko saznanje, točno. Još jedna daleka obala, ovo nije moje vrijeme.
3: Ovo nije moje vrijeme.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

11:38, Jakša Jordes i Neno Belan stoji na kantunu. Idemo dalje do crnogorske verzije, Tondini i Lucija sviraju Funky Keku.

0: O da, to je bio Valen, to su bili zapravo Valentino Bošković, ubit će me žena jer sam došla doma u pol noća, kaže. A evo jedne prilike da i vi dođete u pol noća u Opatijsku ljetnu pozornicu. Na Opatijsku ljetnu pozornicu stiže nenadmašni tko? Gregory Porter. Sutra, četvrtak, 21 sat. Posljednje ulaznice u prodaji potražite na Entrio.hr. Dvostruki dobitnik gremija za opatijsku publiku će pjevati hitove koji su oduševili zapravo svijet. A mi ćemo sa jednim odmah krenuti. Idemo dalje uz Gregory Portera, Mr. Holland.
1: Kako? Da, laganini.

It keeps holding on. It keeps holding on.

0: radi terasnog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Vi slušate

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
0: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja. Više Snježana Kralj.
2: Počelo je rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava. Mato Bjelovarec, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
3: Svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce.

0: u biti i svoje pripadnike. A ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
1: Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma Robert Puja danas poručuje.
2: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
3: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
4: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
5: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
1: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. I 31 godinu poslije emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
6: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
7: Danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija, u svakom slučaju ponosim.
1: Izjavio je aktualni ministar obrane Ivan Anušić.
8: Posebno zanimljiv u Kninu bio je letački program s uvijek atraktivnim krilima Oluje i borbenim Rafalima. U užarenom Kninu je i naš Kristijan Pelc. Kristijane, kakva je atmosfera, kakvi su dojmovi?
9: Dobar dan iz Knina. Evo, velika vrućina ovdje u Kninu nije spriječila, mogu reći, desetke tisuća ljudi da i ove godine dođu u Kraljevski grad kako bi proslavili Dan pobjede, ali se i prisjetili žrtve branitelja. Kao što smo čuli u prilogu, u Kninu je čitav državni vrh, a u ovim je trenucima završio i središnji program obilježavanja Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Nakon obraćanja državnog vrha uslijedio je i program akrobatske grupe krila Oluje, koji uvijek zapravo izazove velike simpatije okupljenih, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a, te posebna točka zapravo koja je, evo, na neki način uvijek izazove oduševljenje svih ovdje okupljenih. To su preleti triju Rafala koji su nakon Knina nastavili prelet nad cijelom Hrvatskom, a jedan od njih ovdje je iznad grada Knina zapravo pokazao sve te sposobnosti i mogućnosti koje taj moćni višenamjenski borbeni zrakoplov može. Evo, pred kraj ovog uključenja recimo i da će proslava u Kninu zapravo danas završiti koncertom ovdje na Trgu Ante Starčevića, bit će to koncert Tihe Orlića i Hrvatskih ruža. U ovom trenutku tisuće ljudi zapravo odlaze iz samog središta Knina, slijevaju se sa stadiona Dinara, tako da evo u ovim trenucima možemo reći da je ovaj službeni dio usprkos ovim velikim vrućinama uspješno završen.
8: Hvala ti lijepa, iz Knina nam se javio kolega Kristijan Pelc. A predsjednik Republike Milanović istaknuo je u svojem govoru da je Hrvatska jedina država Europske unije i NATO-a čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina stekli ozbiljno ratno iskustvo. Posebno je istaknuo načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
5: Nijedan načelnik glavnog stožera, nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu. A svaki vojnik zna što je to bojna u napadu na vojnoj vježbi, a kamoli u stvarnim ratnim okolnostima. Naš načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid jest i on je jedini takav u Europskoj uniji i u NATO-u i među ostalim, ali ne samo zato, ima i imat će moje povjerenje. Ali on je zadnji te vrste. Kad ode u mirovinu, po zakonu i ustavu, sljedeći načelnik glavnog odbora više po zakonitosti i sili godina i biologiji neće biti takav čovjek. Biće netko novi. A vojska, ako želi biti žilava, otporna, ako želi nastaviti biti pobjednička, mora okrenuti glavu sa starih ratova i manje više zaboraviti kako je to izgledalo i okrenuti se improvizaciji i izazovima novog vremena.
8: Premijer je pak u svojem govoru najavio da će braniteljima uskoro rasti mirovine.
3: Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja.
10: Vijesti.
8: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih napada balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Grad i njegova predgrađa ponovno gore objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu od raketa zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji. Više Goran Ivanović.
11: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
12: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
11: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napad na logistička i opskrbna središta u Kijevskoj regiji, u kojima je, kako navode, bilo oružje i vojna oprema ili su se proizvodile bespilotne letjelice. Tvrde da su pogodili 3 teretna broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu blizu Crnomorske luke Odese. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme.
8: U zračnoj luci u njemačkom Leipzigu noćas je pokraj ukrajinskog zrakoplova uočena bespilotna letjelica, potvrdio je NATO. Navode da je dron bio opremljen eksplozivima i detonatorom, te se nalazio vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonova. Dio zračne luke zatvoren je za promet, a nekoliko zrakoplova je preusmjereno. Iz policije tvrde da nema neposredne opasnosti za javnost.
10: Vremenska prognoza.
8: Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
8: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
13: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Danas Republika Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Na današnji dan prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja iz 1995. godine, kojom je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija i ostvaren jedan od ključnih trenutaka u domovinskom ratu. Današnji blagdan ujedno je prilika za odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima te sjećanje na preminule i nestale hrvatske branitelje koji su svojim doprinosom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Središnje obilježavanje tradicionalno se održava u Kninu uz polaganje vijenaca, svetu misu i svečani program. U galeriji Uljara Tvorić tijekom cijelog kolovoza otvorena je izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Posjetitelji imaju priliku razgledati ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. A više o izložbi rekla nam je Korana Đalski-Filipović, voditeljica programa Galerije Uljara Tvorić.
14: Ljeto u Uljari traje i stigla nam je druga izložba po redu na ovogodišnjem programu Šime Puljić Umjetnost zbližava. Izložba koja će apsolutno osvojiti i ljubitelje slikarstva i glazbe, puna je i zvuka i boje. I moram reći da je već prilikom postavljanja stekla brojne simpatije, a posebno mlade publike, tako da vjerujemo da će odaziv biti odličan. Želim iskoristiti ovu priliku da pozovem sve u galeriju Uljara Tvorić u Nerezinama.
13: Izložba ostaje otvorena do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tvorić. Posjetitelje očekuje koncert na otvorenom uz najveće hitove jednog od najpoznatijih hrvatskih sastava, Daleke obale, kojem će se obilježiti ovaj državni blagdan. Koncert počinje večeras od 21 sat i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Večeras će se u sklopu ljetnog programa na Lošinju održati Otočna večer, koja donosi nastupe Klapeći kat te folklornih društava Manfrina i Studenac. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicionalnom otočnom glazbom, folklorom i autentičnim ugođajem, uz predstavljanje bogate kulturne baštine Lošinjskog arhipelaga. Program počinje u 21 sat na rivi Lošinjskih kapetana uz Lošinjski loger Nerezinac u Malom Lošinju. Večeras će u sklopu programa Creskog semlja nastupiti grupa Kubismo. Posjetitelje očekuje koncert kojim se nastavlja bogat glazbeni program ovogodišnje manifestacije i večer ispunjena latino ritmovima. Koncert počinje večeras u 22 sata i 30 minuta na Pišarioli u Cresu. To je bila zadnja vijest za sada. Ukoliko želite čuti još lokalnih vijesti i novosti, pogledajte našu web stranicu radiojadranka.hr ili našu Facebook stranicu Radio Jadranka. Hvala na slušanju.
10: Vremenska prognoza.
15: Temperatura nam je na 30 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče vremenske prognoze, imamo jedno upozorenje. Tijekom noći mjestimice magla. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati? Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10, poslije podne do 14 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Navečer ponegdje manja od 1 km zbog magle. Uglavnom očekuje nas i dalje pretežno vedro vrijeme, uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom uz obalu. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.
15: 12 sati i 14 minuta, jutro nam je polako prešlo u poslijepodne. Bez obzira da li provodite blagdan uz obitelj, prijatelje, na brodu, uz more ili na poslu kao neki, želimo vam ostatak dana mir, osmijeh, puno dobre glazbe. Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. A sada jedan od glasova koji je obilježio i naše more i naše uspomene, Ivo Robić, Moj rodni kraj.

0: Dobro to se radi. Tako. Dobro.
1: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: Ideme na more, ali u makinju.
1: Za mazutare.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Današnjem glazbenom arhipelagu imamo priliku čuti Paolo Kaštelana i Lipija od Anđela. Iza njega ide Irina Jambrašić sa pjesmom Još jedan put, koju je bila izvela na Grobničkoj skali 2008. godine. Ali prvo, Paolo Kaštelan.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Ima pjesama koje znamo cijeli život, ali ne znamo odakle su stigle. Iza poznatih melodija često se kriju zanimljive priče, zaboravljeni originali i putovanja preko granica, jezika i vremena. Neke od tih priča ispričat ćemo i danas. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bang Bang je pjesma koja govori o sjećanju na ljubav koja je počela još u djetinjstvu, a završila bolnim rastankom. Čuli smo je u izvedbi Đorđa Marijanovića, a svoj prepjev objavila je i Majda Sepe. Iako se ovaj veliki hit danas često veže uz ime Nancy Sinatra, pjesmu je napisao Sonny Bono, a original je 66.

Upravo smo čuli pjesmu Ljubav je plava u izvedbi Višnje Korbar, a svoju je verziju na makedonskom jeziku otpjevala i Ljupka Dimitrovska. Iako je ova melodija svjetsku popularnost doživjela kroz instrumentalnu verziju orkestra Paula Morijata, original je na Eurosongu 67. na francuskom jeziku, predstavljajući Luksemburg, otpjevala tada 17-godišnja grčka pjevačica

Da sam drvo sjeća, pjevali su Crveni koralji u prepjevu pjesme i Forever a Carpenter, što govori o ljubavi koja ne ovisi o bogatstvu, poslu ni društvenom položaju. Original je 66. snimio Tim Hardin, a iste godine veliku popularnost pjesmi donijela je verzija Bobija Derina.

shadow again. You know, I've been

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Marija, draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Stiže pomorska večer. U utorak 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Večeras će u sklopu programa Creskog Semlja nastupiti grupa Kubismo. Posjetitelje očekuje koncert kojim se nastavlja bogat glazbeni program ovogodišnje manifestacije i večer ispunjena latino ritmovima. Koncert počinje večeras u 22 sata i 30 minuta na Pišarioli u Cresu. Na taj se događaj dovezuje i vijest da danas u Cresu počinje Creski Semelj. Jedna od najstarijih i najznačajnijih otočkih manifestacija, čija tradicija seže još od 1543. godine. Tijekom iduća tri dana povijesna jezgra grada bit će ispunjena sajmom autohtonih proizvoda, tradicijskim zanatima i mnogim drugim aktivnostima. Na ovu manifestaciju svih nazove i Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa.
2: Od 5. do 7. dakle, uz prigodni zabavni program, cijeli grad je zapravo jedna pozornica. Izvrsna je organizacija naše turističke zajednice koja vodi brigu da to izgleda na onako kako izgleda. Kažem, svaki kutak našeg starog grada je, koji je inače možda i nije u takvom fokusu za vrijeme Semlja, je zbilja u fokusu ima sadržaja za svaku ponešto, od klasike do zabavne glazbe, do džeza, rukotvorina i raznih još događanja koja su po cijelom gradu. Ja vas evo pozivam da u ove ljetne vrele dane u večernjim satima prošećete ili došećete ili dovezete se do Cresa i malo uživate u našoj tradicionalnoj višestoljetnoj fešti.
1: Manifestacija službeno počinje danas, mislim, slavljem, nakon čega će gradonačelnik otvoriti ovogodišnji Creski Semelj. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za današnji blagdan. Kupcima su na raspolaganju 4 prodavaonice: Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar rade od 7 sati i 30 minuta ujutro do 21 sat i 30 minuta na večer. Sutra će u Uvali Čikat biti održan Čikat Bay Summer Opening Party, događaj koji donosi spoj glazbe, atraktivnih scenskih nastupa i ljetne atmosfere uz more. Posjetitelje očekuju nastupi DJ-a, plesača i akrobata, te bogat zabavni program koji će obilježiti još jednu ljetnu večer u jednoj od najljepših lošinjskih uvala. Program počinje sutra u 21 sat u Bellevue Beach klubu u Uvali Čikat u Malom Lošinju. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri sutra će nastupiti Quinta Essentia Ensemble pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Publiku očekuje koncert s djelima Haydna, Mozarta, Jarnovića i Gatija u izvedbi renomiranih hrvatskih i međunarodnih glazbenika. Koncert će se održati sutra, 6. kolovoza, s početkom u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru, a karte su dostupne na web stranici Entrio ili osorfestival.eu. To je bila zadnja vijest za sada. Ukoliko želite čuti još lokalnih vijesti i novosti, pogledajte našu web stranicu radiojadranka.hr ili našu Facebook stranicu Radio Jadranka. Hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje

0: Pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Želim ti odličan dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Stiže pomorska večer. U utorak 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske. I kako

0: Tonka.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.

0: Valley Chicat biti održan Chicat Bay Summer Opening Party. Događaj koji donosi spoj glazbe, atraktivnih scenskih nastupa i ljetne atmosfere uz more. Posjetitelje očekuju nastupi DJ-a, plesača i akrobata te bogat zabavni program koji će obilježiti još jednu ljetnu večer u jednoj od najljepših lošinjskih uvala. Program počinje sutra u 21 sat u Bellevue Beach klubu u Valley Chicat u Malom Lošinju. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri sutra će nastupiti Quinta Essentia Ensemble pod umjetničkim vodstvom oboista Stjepana Nodila uz violinista Bojana Čičića. Publiku očekuje koncert s djelima Haydna, Mozarta, Jarnovića i Gatija u izvedbi renomiranih hrvatskih i međunarodnih glazbenika. Koncert će se održati sutra, 6. kolovoza, s početkom u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru, a karte su dostupne na web stranici Entrio ili osorfestival.eu. Ljetni mjeseci, pogotovo osmi, donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo, zbog veće brzine, izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja, te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu do 150 metara od obale, najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova. Dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koji stvaraju gliseri mogu osušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je i zbog ronilaca. Crveno-bijela i plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da je ispod površine neki čovjek, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. Početak glavnog dijela turističke sezone donosi i veći broj krađa na plažama, zbog čega Policijska uprava Primorsko-goranske županije ponovno poziva građane i turiste na dodatni oprez. Tijekom lipnja i prve polovice srpnja zabilježeno je više krađa na plažama diljem Kvarnera, među kojima i jedna u Malom Lošinju. Kradljivci najčešće koriste trenutak kada su kupači u moru ili su se nakratko udaljili od svojih stvari. Policija savjetuje da se na plažu ne nose veće količine novaca, vrijedan nakit i skupa elektronička oprema. Da se torbe i osobni predmeti ne ostavljaju bez nadzora, te da se dokumenti i novac ne drže zajedno. Građanima koji na plaži dolaze automobilom preporučuje se da zaključaju vozilo i u njemu ne ostavljaju vrijedne predmete na vidljivom mjestu. Ako ipak postanu žrtvom krađe, potrebno je događaj odmah prijaviti policijskim pozivom na broj 192. To je bila zadnja vijest za sada. Ukoliko želite čuti još lokalnih vijesti i novosti, pogledajte našu web stranicu radiojadranka.hr ili našu Facebook stranicu Radio Jadranka. Hvala na slušanju.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Ti nosiš sjaj u život moj.

92.8 siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

Bang Bang je pjesma koja govori o sjećanju na ljubav koja je počela još u djetinjstvu, a završila bolnim rastankom. Čuli smo je u izvedbi Đorđa Marijanovića, a svoj prepjev objavila je i Majda Sepe. Iako se ovaj veliki hit danas često veže uz ime Nancy Sinatra, pjesmu je napisao Sonny Bono, a original je 66. od

Upravo smo čuli pjesmu Ljubav je plava u izvedbi Višnje Korbar, a svoju je verziju na makedonskom jeziku otpjevala i Ljupka Dimitrovska. Iako je ova melodija svjetsku popularnost doživjela kroz instrumentalnu verziju orkestra Paula Morijata, original je na Eurosongu 67. na francuskom jeziku, predstavljajući Luksemburg, otpjevala tada 17-godišnja grčka pjevačica Vicky

0: Da sam drvo sjeća, pjevali su Crveni koralji u prepjevu pjesme i Forever a Carpenter, što govori o ljubavi koja ne ovisi o bogatstvu, poslu ni društvenom položaju. Original je 66. snimio Tim Hardin, a iste godine veliku popularnost pjesmi donijela je verzija Bobija Derina.
1: If

0: Hej malý Lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deverom pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine.

0: Torić u Nerezinama.
1: Vijesti.
0: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost

0: od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Malo Lošinje.
0: Radio Jadranka.

0: Ljeta, Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Radio Jadranka.